Poljopromet, Generali osiguranje i Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom.